0: Ni Jumatatu tarehe 29 mwezi ni wa 6 na haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mote.
1: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, nami ni David Nkya.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: Tume ya mawasiliano nchini Uganda imesema inashirikiana na taasisi mbalimbali nchini humo kubaini sababu ya kufungwa kwa vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Daily Monitor na NTV.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya Ebola, huku maambukizi mapya na vifo vya watu 12 vikirekodiwa wikendi hii.
2: Vituo vyote ambavyo vipo wagonjwa wamejaa, kinga la ya hao wa doctor hawajapewa kabisa vifaa vya kuwalinda, na pesa zao pia hawalipe vizuri kwa sababu wanalalamika.
1: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa utulivu kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika kesho Jumanne kupinga wahamiaji haramu.
3: Tuko ndani, hata kama ulikuwa nje, yani ametoka kwa sababu maalum. Vyombo vyenyewe vya usalama vimeweza kutuambia tujitahidi sana, tujiisolate, tukae mbali na makundi ya watu ambayo ni wazawa.
0: Na rais wa Marekani Donald Trump asema kwamba Iran imeitisha mkutano siku ya Jumanne huko Qatar baada ya pande hizo mbili kushambuliana tena hivi karibuni.
4: Viwanjani, Ivory Coast yatinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imeomba mkutano ufanyike Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha, baada ya nchi hizo mbili kubadilisha mazungumzo mapya katika kubadilishana mashambulizi mapya katika siku za hivi karibuni, hali iliyotishia kuvuruga usitishaji wa mapigano unaoendelea kwa sasa. Ikulu ya White House imesema kuwa maafisa wakuu wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff watahudhuria mkutano huo na kwamba bwana Trump anataka mchakato wa amani uendelee. White House pia imesema kuwa mazungumzo ya kiufundi yatafanyika pembeni mwa mkutano huo. Hata hivyo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran awali alikanusha kuwa mazungumzo hayo yatafanyika wiki hii. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa utulivu kabla ya maandamano yaliyopangwa kupinga uhamiaji yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne. Ron Clifordit ana maelezo zaidi.
1: Rais Ramaphosa amesema ingawa watu wana haki ya kuandamana, vitisho na virugu havitavumiliwa. Polisi wanajiandaa kwa operesheni ya usalama ya kitaifa baada ya makundi yanayopinga wahamiaji kutangaza tarehe 30 Juni kuwa muda usio rasmi wa mwisho kwa wahamiaji wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Maelfu ya wahamiaji kutoka nchi jirani wameweka kambi nje ya balozi zao mjini Joburg na Cape Town wakisubiri kurejeshwa katika nchi zao. Takriban raia 300 wa Nigeria wanatarajiwa kuondoka Jumatatu jioni. Uganda imesema zaidi ya raia wake 700 wamejisajili ili kurejea nyumbani kwa hiari.
0: Andy Burnham ambaye anatarajiwa kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza mwezi ujao ameeleza maono yake kwa taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu Sir Keir Starmer tangaze kujiuzulu. Meya huyo wa zamani wa Greater Manchester ameahidi kuhamisha madaraka kutoka serikali kuu na kuyapeleka kwa watu wa maeneo ambayo amesema yanaweza kuyatumia vyema zaidi. Bwana Burnham pia ameahidi kuanzisha ofisi mpya ya waziri mkuu kaskazini mwa Uingereza. Amesema namba 10 North itakuwa kitovu cha uongozi wa Uingereza iliyoboreshwa upya na itahamisha ukuaji mzuri katika sehemu zote za nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya Ebola, huku takwimu za hivi karibuni zikionyesha kwamba maambukizi mapya 47 na vifo 12 vilirekodiwa Jumamosi. Victor Kinani anaeleza zaidi.
2: Tangu mlipuko huo utangazwe mwezi uliopita, zaidi ya visa 1200 vimethibitishwa, vikiwemo vifo 360. Wakati huo huo, mkuu wa kituo cha Afrika

0: cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC Jean Kasea ameiambia BBC kuwa majaribio mapya ya dawa za kutibu aina ya bundibujo ya Ebola yanaweza kuanza mapema wiki hii. Majaribio hayo yatahusisha mchanganyiko wa dawa unaonyesha matumaini kwa ajili ya aina ya Ebola ya bundibujo ambayo kwa sasa haina tiba zilizoidhinishwa. Kasea amesema utafiti huo unaweza kupelekea kupatikana kwa mwongozo mpya wa matibabu na chanjo ndani ya kipindi cha miezi sita.
1: Polisi kaskazini mwa Ujerumani wamesema watu watano wameuawa kwenye shambulio la risasi lililotokea katika mji wa Stade magharibi mwa jimbo la Hamburg. Wameiambia BBC kuwa watu wawili wamekamatwa, mmoja wao akihofiwa kuwa ndiye mshukiwa wa shambulio hilo. Polisi aidha wamesema sababu ya tukio hilo bado haijafahamika, lakini kwa sasa hakuna tishio kwa umma. Taarifa zinasema tukio hilo lilitokea katika kituo cha vijana. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi na wahudumu wa dharura wako katika eneo la tukio. Na kampuni kubwa ya vyombo huru vya habari nchini Uganda imesema bado haijaridhia katika shughuli zake siku moja baada ya mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa gazeti lake pamoja na vituo vyake vya televisheni na redio. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Nation Media Group Uganda, Susan Nsiribwa, ameiambia BBC kuwa gazeti la The Daily Monitor halijachapishwa huku vituo vyake vya televisheni NTV Uganda, Spark TV na vya redio Dembe na KFM vikiendelea kutorusha matangazo baada vikosi vya usalama kufunga ofisi zake mjini Kampala. Amesema yuko mafichoni baada kupokea vitisho, ingawa baadhi ya wafanyakazi wa kifundi waliokuwa wamezuiliwa usiku kucha waliachiliwa huru Jumapili. Kampuni hiyo imesema inasubiri maelezo rasmi baada mdhibiti wa sekta hiyo kutangaza uchunguzi kuhusu kufungwa kwa shughuli zake. Hii ni BBC.
2: Naam, msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwa kona Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbali mbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupokea kupitia Abud FM, CGFM, Radio 1, Radio Free Africa, Classic FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya, County FM, Pamoja FM, Nyota FM, Gulf Radio, Mwanedu FM na Most FM. Lakini kama uko nchini Uganda, unaweza kutupata kupitia Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira au Radio Paitha. Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini msikilizaji, kumbuka matangazo haya yako kwenye mtandao wetu, kwenye ukurasa wa Facebook BBC News Swahili, YouTube yetu ambayo ni BBC News Swahili, lakini vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ni kukaribishe tena, mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Nkia, David Nkia, karibu.
3: Asante sana Phyllis, na bila shaka hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Tume ya mawasiliano nchini Uganda imesema inashirikiana na taasisi mbalimbali nchini humo kubaini sababu za kufungwa kwa vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Daily Monitor na NTV vinavyomilikiwa na Nation Media Group. Vyombo hivyo vilifungwa kufuatia agizo la mkuu wa majeshi ya Uganda na mwanae rais Yoweri Kaguta Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, huku baadhi ya viongozi wa NMG wakisema wanatishiwa maisha yao. Ripoti kamili na Shuaib Ibrahim akiwa Kampala.
4: Taarifa ya tume hiyo inakuja baada ya zaidi ya saa 12 kupita tangu kufungwa kwa vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kampuni ya Nation Media Group, ikiwemo gazeti la Daily Monitor, NTV, Spark TV, pamoja na radio za Dembe FM na KFM. Hadi kufikia sasa vyombo hivyo vimeondolewa hewani. Gazeti la Daily Monitor leo halikutoa chapisho lake la kila siku na linaendesha tu machapisho ya mtandaoni. Katika mazungumzo na BBC, meneja mkurugenzi wa Nation Media Group nchini Uganda, Susan Nsibirwa, ameeleza kilichojiri kabla ya vyombo vya habari vya kampuni hiyo kufungwa.
5: It was simply enter the premises, tell the people around to switch off the power.
6: Maafisa wa usalama waliingia katika makao yetu na kuwalazimisha watu walio karibu wazime umeme, vifaa vya umeme, kuzima jenereta, na mara moja giza kutanda, na kisha maafisa kusalia katika maeneo ya ofisi zetu.
5: And that was it. So it was just darkness and then staying on the premises.
4: Uongozi wa vyombo hivyo vikuu nchini Uganda, Daily Monitor na NTV Uganda, unasema ofisi zao bado zimezingirwa na vyombo vya usalama. Serikali bado haijatoa taarifa rasmi

0: kuhusu tukio hilo. Mkurugenzi mkuu wa tume ya mawasiliano Nyombi Thembo kupitia mtandao wake wa X amesema tume hiyo inafahamu kuwa vyombo hivyo vimefungwa na inashirikiana na taasisi husika kubaini sababu za kufungwa. Mkuu wa majeshi nchini Uganda ambaye pia ndiye mwanaye Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugabajana, alithibitisha kuwa alituma jeshi kufunga vyombo hivyo na kuchapisha kwenye mtandao wake wa X kwamba haamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Hadi sasa vyombo hivyo bado havijarejea hewani, huku sababu rasmi ya kufungwa kwake ikiwa haijawekwa wazi. Meneja mkurugenzi wa Nation Media Group nchini Uganda, Susan Nsibirwa, pia amezungumzia kuhusu ujumbe wa Muhoozi Kainerugaba kwenye mtandao wa X ulioeleza kuwa anatafutwa na vyombo vya usalama.
1: That was taken as a threat.
2: Nilitafsiri kama tishio, hususan kutokana na machapisho yaliyofuata na kuelezea kuwa polisi walikuwa wameamrishwa kunikamata wakiniona. Hilo lilikuwa tishio dhidi ya maisha yangu.
1: So that was definitely taken as a threat to my life.
0: Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na miungano ya waandishi habari nchini Uganda na Afrika Mashariki wamelaani kufungwa kwa vyombo hivyo. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa vyombo hivyo kufungwa nchini Uganda. Mwaka 2013 polisi walizingira makao makuu ya gazeti la Daily Monitor na kulifunga baada ya kuchapisha kwa waraka uliofahamika kama Muhoozi Project. Waraka huo ulidai kuwa kulikuwa na mpango wa baadhi ya maafisa wa serikali wa kumuandaa Muhoozi Kainerugaba kumrithi baba yake kama rais wa Uganda. Wakati huo Muhoozi akiwa na cheo cha brigedia alikanusha madai hayo, akisema Uganda si ufalme na kwamba hakuwa akiandaliwa kumrithi baba yake. Hata hivyo, hakuondoa uwezekano wa kugombea urais siku zijazo, akisisitiza kuwa Waganda wana haki ya kumchagua kiongozi wao kupitia uchaguzi. Wakati huo huo, mwanahabari mkongwe na mshirika wa karibu wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, Andrew Mwenda, amesema amefanya mazungumzo na Jenerali Muhoozi kuhusu kufunguliwa tena kwa vyombo hivyo vya habari haraka iwezekanavyo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
3: Na kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Shuaib, sasa vile vile chama cha kitaifa cha watangazaji nchini humo kimeelezea wasiwasi wake wa kufungwa kwa vyombo hivyo na kusema ni ukiukwaji wa katiba. Awali mwenzangu Sarafina Robi alizungumza na katibu mkuu wa muungano wa wanahabari nchini Kenya, ambaye vile vile ni mwanachama wa baraza la wanahabari Afrika Mashariki, Eric Odor, ambaye alianza kwa kueleza kilichotokea.
4: Kuna kituo cha NTV Uganda walipeperusha habari ambazo hazikumfurahisha yule mkuu wa jeshi General Muhoozi, wakijaribu kusema kwamba amekuwa akitumia mitandao ya kijamii vibaya kuandika na pia kutoa ilani kwa nchi na pia viongozi mbalimbali duniani. Kwa hivyo sio alikuwa anafanya tu ile kuangalia kwamba kama ni haki ama ni mambo ya kawaida kuona mkuu wa jeshi akitoa ilani akijaribu kuongea baya tu viongozi na nchi mbalimbali. Na sasa tunaambiwa kwamba walikasika na hiyo habari, ndio kasema kwamba watavamia na kuifunga hiyo kituo na ile pia gazeti la Daily Monitor na kitu kingine ambacho kinaitwa Park TV.
3: Ina maana gani ikiwa kwamba shirika hili ni kubwa sana, lina televisheni kama ulivyoelezea, lina redio, lina magazeti, sasa hatma ya wanahabari ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika hili ni ipi?
4: Kwanza ni wazi kwamba wale wanahabari na wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi katika vituo hizo, cha kwanza ni kwamba hawana kazi, watakuwa bila kazi kwa huu muda ambapo hizo vituo vitabaki kama zimefungwa, na hiyo ni hasara kubwa sana kwa wanahabari na pia kampuni. Pia utapata kwamba kampuni na wale wawekezaji waliweka fedha zao kule, kuna zile matangazo ambazo labda zimelipiwa zipeperushwe na hizo televisheni na pia zichapishwe katika habari ile gazeti la Daily Monitor. So unapata kwamba ni hasara kubwa sana kwa wale wawekezaji na wale wafanyabiashara ambao walikuwa labda wamelipia na wakataka wapewe nafasi ili matangazo yao ya biashara ziweze kupeperushwa na hizo vituo. Kwa wanahabari watapoteza kazi, kwa sababu inamaanisha kwamba kama imefungwa na tuna habari ya kwamba imezingirwa na wanajeshi, kwa hivyo hakuna yule ambaye anaweza ingia ndani katika hizo vituo ama watoke nje. Kwa hivyo inamaanisha kuanzia leo hao wanahabari hawana kazi, na kama huna kazi hiyo inamaanisha kwamba familia nyingi zitakosa mapato kulingana na hiyo

0: hatua ambayo imechukuliwa na mkuu wa jeshi wa Uganda General Muhoozi.
1: Kufikia sasa kuna taarifa yoyote kutoka kwa wasimamizi wa shirika hilo la habari?
0: Ya, nimeona taarifa ambalo zimetolewa na Nation Media Group wakilaani na kusema kwamba wanaendelea na mazungumzo na kuona kama wataweza kupata haki ili hizo vituo vifunguliwe.
1: Tukiangazia katiba ya Uganda, hamna ibara zozote zinazowalinda wanahabari kutokana na hatua kama hizi kuchukuliwa na ima serikali au jeshi?
0: Angalia vile serikali ya Uganda ambayo inaendelea. Uganda iko na katiba nzuri sana, lakini kuangalia vile serikali ya Uganda inaendeshwa kulingana na yale matamshi ama zile hatua ambazo huwa zinachukuliwa na mkuu wa jeshi, zote ni kinyume cha sheria kule Uganda. Kwa hivyo tuna rais ambaye anafaa kuwa anatoa mwongozo, lakini kila mara unaona kwamba mtoto wake ambaye ni mkuu wa jeshi ndio kana kwamba anafanya kazi kama yeye ndio mkuu wa nchi. Lakini kuna rais Yoweri Museveni ambaye ana mamlaka na jukumu la kuendesha hilo nchi, lakini tunaona kwamba kila mara kijana wake ndio anatoa mwongozo, akitoa mailani na pia akipeana

0: wanasiasa, wale ambao wanatetea haki za kibinadamu na pia wanahabari. Kwa hivyo sheria iko, lakini shida ni kwamba hakuna yule ambaye anafuata sheria iliyoko kule Uganda kulingana na katiba yao.
1: Vile vile huyo huyo Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mwanae rais wa Uganda na vile vile mkuu wa majeshi ameweza kuandika kwenye mtandao wa kijamii kuna kauli zake hapo ambapo anasema nchini Uganda haamini katika vyombo vya habari huru. Hili linaashiria nini?
0: Hiyo ni kuonyesha kwamba tunaenda kuona uongozi wa kiimla kule nchini Uganda, ambapo jeshi limechukua uongozi wa nchi, hata tukiwa na rais ambaye bado yuko kwa ofisi, lakini tunaona kwamba jeshi ndio limechukua uongozi wa nchi kule Uganda. Na inajulikana katika dunia nzima kwamba kama jeshi limeshikwa au usukani wa kuongoza nchi, basi huwa wanakuja na sheria ya kijeshi na ile ya kiimla kuendesha shughuli za serikali.
1: Je, kufikia sasa kuna mikataba yoyote ya kimataifa au hata ya Afrika Mashariki ambayo inaweza kuingilia kati na kuwasaidia wanahabari hawa ama hata mashirika ya habari huru ya nchi kama hizi kama Uganda?
0: Kuna kule ile mahakama ya Afrika Mashariki ambayo kama wale wekezaji ama investors ama wanahabari ama wale raia Uganda ambapo wakiona ya kwamba wamefuatilia sheria na mahakama kule Uganda lakini hawajapata haki, basi sheria inawaruhusu kwenda katika ile mahakama ya Afrika Mashariki na kulishtaki serikali ya Uganda.
2: Naam, tukisonga mbele, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya Ebola, huku maambukizi mapya 47 na vifo 12 vikirekodiwa siku ya Jumamosi pekee. Hadi sasa watu 360 wamefariki dunia tangu mlipuko huo wa Ebola ulipotangazwa mwezi Mei. Robert Kipto na maelezo zaidi.
3: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma katika majimbo manne yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Waziri wa mambo ya ndani Jacquim Shabani amesema hatua hiyo inahusu majimbo ya Kinshasa, Shopo, Baus, Uele na Haut Uele, na inajumuisha kusitishwa kwa mikutano, maandamano na mikusanyiko mingine ya watu wengi kwa muda usiojulikana. Maafisa wa serikali ya Kongo wanasema hatua hii inalenga kuimarisha udhibiti wa virusi vya Ebola, wakionya kwamba mikusanyiko ya watu karibu na maeneo yaliyoathirika itaweza kuongeza hatari ya kusambaa kwa virusi hivyo vya Ebola. Virusi hivyo vya Ebola ambavyo vilikuwa vinapatikana katika maeneo matatu pekee nchini Kongo, sasa vimesambaa hadi maeneo 35 katika mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Mkoa wa Ituri ndio umeathirika zaidi, huku 90% ya maambukizi yote yakiripotiwa kutoka mkoa huo. Mkoa wa Kivu ya Kaskazini nao umeathirika pia, huku idadi ya vifo ikizidi 50% ya visa vya maambukizi. Vituo vya kutoa matibabu kwa sasa vimefurika na idadi ya wagonjwa ni kubwa zaidi kuliko ya uwezo wao. Maafisa wa afya nchini Kongo wamesema kuwa zaidi ya visa 1200 vimeripotiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, na kuwa wanawafuatilia watu wengine 260 waliokutana na watu walioambukizwa Ebola. Aidha, wagonjwa 15 wameruhusiwa kwenda nyumbani. Utawala nchini Kongo umeagiza wakuu wa mikoa yote inayopakana na mikoa iliyoathirika, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Kinshasa, kupiga marufuku mikusanyiko yote ya umma na kuripoti visa vyovyote vya Ebola kwa serikali kila siku. Hatua hii imejiri baada ya daktari mmoja raia wa Ufaransa aliyesafiri kutoka Kinshasa hadi Paris, Ufaransa, kugunduliwa kuwa na virusi vya Ebola wiki iliyopita. Daktari huyo anaendelea kupokea matibabu chini ya mazingira ya ulinzi mkali. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO na washirika wake wameimarisha mikakati ya kuchunguza, kudhibiti viwango vya maambukizi na kushirikisha jamii, ila linakabiliwa na uhaba mkubwa wa rasilimali za kuzuia maambukizi mapya zaidi. Wakati huo huo, Marekani inatarajiwa kuanza kutoa chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola aina ya bundubujo. Serikali ya Marekani imo mbioni kutafuta chanjo ya virusi hivyo, na chanjo ya kwanza inatarajiwa kuanza kutolewa baadaye wiki hii. Aidha, idara ya afya na matibabu nchini Marekani imesema kuwa imetuma vifaa vya kupima virusi hivyo nchini Kongo kama njia moja ya kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
1: Ni taarifa ya Robert Kipto, na kufuatia taarifa hiyo awali nitaka kupata picha kamili ya hali ilivyo hasa eneo la Bunia, na nikazungumza na John Kabwa, shirika lisilo la serikali katika eneo hilo.
4: Hali kwa ujumla tumeona kwamba utofauti upo sasa, wagonjwa

0: Wagonjwa wao wenyewe wameanza kujileta kwa hospitali, kwa sababu mbele watu walikuwa wanafariki kwa kukosa taarifa za habari kuhusu hivyo virusi, lakini sasa hivyo watu wapo wanaenda hospitalini, lakini baada vifo bado vingali, kwa sababu wengi waligonjwa manyumbani mwao, na hii ilipelekea kwamba ugonjwa unawaingia na wanakuja late kwa hospitalini, watu wanaendelea kufariki.
1: Kabla ya hapo kulikuwa na habari kwamba wananchi wengi walikuwa hawaamini hata ugonjwa huu wa Ebola ama virusi hivi kwamba vinaweza kuathiri hali ya mila na desturi zilikuwa zinachangia vile vile. Je, hilo utalielezeaje? Limebadilika ama?
0: Limebadilika kwa sababu sasa watu wameanza kubali kuona vifo. Hii ugonjwa ukaingia nyumbani mwenu na mukaguza mwili wa marehemu, wote mtamalizika. Sasa hii tishio inaingia ndani, uoga huu unaingia ndani ya wananchi. Wamekubali wazi ya kwamba hivyo virusi vipo na ni virusi ambavyo vinamaliza watu. Hii ndio na watuma sasa wao wenyewe kujileta wenyewe hospitalini. Lakini baada ya hiyo kuna taarifa pia, kuna information zingine huko kwa vijiji mbali na mji wa Bunia, watu bado hawajawahi pewa taarifa vizuri, kwa sababu najua watu wengi hawana radio, hawana television, inabidi watu waende huko wapashe hiyo message ya virusi hivyo ni mbaya. Lakini sasa utakuta area hizo kuna makundi haramu ya waasi wana dhibiti eneo hilo. Sasa watu waganga ama watu wazima kuenda kutoa taarifa hizo huko itashindikana.
1: Umesema watu wanajileta hospitalini vile vile. Je, utaelezeaje hali ya wahudumu wa afya? Kuna vifaa na wahudumu wa afya wa kutosha kukabiliana na idadi ya watu wanaoenda hospitalini eneo hilo?
0: Bado, kwa sababu vituo vyote ambavyo vipo wagonjwa wamejaa, na kinga ya hao watunza wa dokta hawajapewa kabisa vifaa vya kuwalinda hao waganga, na pesa zao pia walipe vizuri, kwa sababu kusema kweli ya kwamba waganga wengi sana wanalalamika. Wengi hata walikuwa wanatamani kutangaza hali za dharura, kusitisha huduma za kutunza wagonjwa. Sasa hii pia inaleta tatizo, wakati mgonjwa anakuja anachukua masaa mengi, bado mganga hajawahi kumguza. Wengine wanaona, wengine watu wanafariki, wanalia huko, presha inawashika, unaona mgonjwa anafariki, wengine wanaanguka tu bure kwa town ya Bunia, wanaogopa kwenda kwa vituo vya afya, wanafariki. Hii ndio shida ambayo bado ipo.
1: Naam, na hizo ni changamoto ambazo wahudumu wanapitia. Je, nyinyi kama mashirika ya kiraia mnakutana na changamoto zipi wakati huu?
0: Changamoto ambazo tunakutana nazo ni kufanya kazi bila msaada wowote ule. Najua Ituri ni jimbo kubwa sana, itabidi kutembea, inabidi mafuta ya gari, inabidi safari ndefu ya 2 days huko ndani ya barabara, namna ya kukula, namna ya kuita watu kwa mikutano. Sasa hii tunayokutana na shida kubwa sana ya msaada wa kupitisha hizo za habari ndani, kusambaza habari jimboni nzima.
1: Na mashirika ya kimataifa kama vile WHO, je, yamekuwa na uwepo hapo katika eneo hilo?
0: Ndiyo, shirika la WHO ipo hapa na inasaidia watu kwa kuwapa taarifa, kufanya semina mbalimbali na washirika mbalimbali, lakini jambo kubwa sana ni jambo la msaada. Msaada wao haufike vijiji mbalimbali vya jimboni Ituri. Unajua ugonjwa ulianza huko sehemu za Mungwaru, huko kwa territory ya Njugu. Sasa hivi umeanza sambaratika ndani ya territory zingine, Irumu, huko Mombasa.
1: Marekani imetangaza juhudi za kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivi. Lakini je, unadhani ni hatua zipi zinazobaki kuwa muhimu zaidi katika kuzuia maambukizi ambazo wananchi wanaweza chukua?
0: Mimi mwenyewe unaongea nawe, nilipata chanjo kwa mwaka wa 2020 wakati virusi hivyo vilikuja, lakini ilikuwa Ebola Zaire. Tunaendelea kutangaza na kupasha habari kwa wananchi wa chini sana ambao hawajiwezi kujisemea, wajilinde na usafi, wasiingie kwa maklabu, wasiende kwa mahali ya vifo, wasisalimiane kwa mikono, wanawe mikono na sabuni anytime. Ndio hivyo hivyo tunaendelea kuwasaidia na hizo taarifa, na bado tunasubiri chanjo ije.
2: Naam, ni mazungumzo hayo baina ya mwenzangu. Nikikukaribisha kwenye mtandao wetu wa BBC hapa, kwa nini China inaongeza silaha za nuclear, Peter uweze kufahamu. Lakini marufuku ya mikusanyiko iliyotolewa na serikali ya DRC ni uamuzi wa kisiasa, ni taarifa ya kwao upinzani. Na sasa tunakwenda moja kwa

0: Kuja viwanjani na Ive Buchana.
1: Barabara kabisa, Stephen Eustachio alifunga goli la ushindi la kusisimua katika dakika ya pili ya muda wa nyongeza, huku wenyeji wenza Canada wakichapa Afrika Kusini Bafana Bafana na kutinga hatua 16 bora kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika mchezo huo mgumu uliokosa nafasi za wazi za mabao. Na huku mchezo huo ukielekea kwenye muda wa nyongeza, Eustachio alionyesha kiwango cha hali ya juu kwa kupiga shuti kali la chini akitokea pembezoni mwa eneo la hatari na kuipa Canada ushindi. Canada ilikuwa imepoteza mechi zote sita zilizopita za kombe la dunia kabla ya mashindano haya, lakini ushindi huu umeendeleza mlolongo wa matokeo mazuri katika mashindano haya. Sasa waliichapa Qatar mabao sita kwa bila mnamo tarehe 18 Juni na kupata ushindi wao wa kwanza kabisa katika fainali hizi, na hii ilikuwa fursa nyingine ya kipekee kwa kikosi cha Jesse March, kwani wamekuwa taifa la kwanza kutinga hatua 16 bora ambapo watacheza dhidi ya Uholanzi au Morocco mjini Houston Jumamosi tarehe 4 Julai. Naam, kabla ya kuangazia mechi zitakazopigwa leo usiku, tutupie jicho matokeo ya DRC iliyofuzu hatua ya 32 bora na kupanga kukutana na England baada ya kutinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza kabisa kufuatia ushindi wa kutoka nyuma mabao 3-1 dhidi ya Uzbekistan. Kwa furaha isiyo na kifani, raia hawa wa Kongo wanaoishi mjini Kigali wameelezea hisia zao.
2: Nilikwambia kama sisi wananchi wa Kongo, timu yetu itapita na tutaendelea mbele zaidi. Hivi sasa tunaingia mu 16 de finale na tunajua kama tutaendelea kufanya ambayo tutaweza tuendelee mbele sana. Mulisania tutaweza, lakini tunaonesha kama tunaweza.
3: Inatufurahisha sana, inatufurahisha sana. Tunafurahi sana kwa kuona gisi tuko tunapiga ekipe trua inatufurahisha, na tutaendelea kuwa nguvu na tutafanya vizuri zaidi ya hivi, tutafika mbali zaidi ya hivi.
2: Leopard, Leopard, fimbo na fimbo.
1: Barabara kabisa. Kwa ushindi huu, DRC itacheza dhidi ya England mjini Atlanta siku ya Jumatano. Leo usiku mechi ya kwanza ni kati ya Brazil na Japan, ni wakati ambapo kocha wa Brazil Carlo Ancelotti amemwagia sifa tele mshambuliaji wake Matheus Cunha. Niko naye Victor Kenani, karibu Victor.
4: Inaonekana kama Carlo Ancelotti amepata kikosi chake bora cha kwanza, na anasema hapa na mnukuu, tumekuwa tukiimarika kushika kasi na kujenga kujiamini kwa kila mchezo wa hatua ya makundi. Tunazidi kuwa bora katika muda sahihi na ni lazima iwe hivyo kwa sababu Japan watakuwa mtihani mkubwa katika hatua ya 32 bora. Inahisiwa kama tuko kwenye mwelekeo sahihi, na sehemu kubwa ya hilo inachangiwa na Matheus Cunha. Yeye ndiye ufunguo wa mengi tunayofanya vizuri hivi sasa. Inachekesha kidogo kusema hivi kwa sababu kwa kawaida mashabiki wa Brazil wanatarajia mshambuliaji halisi wa kati ya classic number 9 kuongoza safu yote ya ulinzi, na Cunha ni tofauti kwa kile ambacho mashabiki wamezoea kukitafuta. Yeye ni mchezaji wa aina ya 9.5, mtu ambaye anaweza kucheza kama namba 9 lakini pia kama namba 10 kuunganisha mchezo na kutengeneza nafasi kwa wengine. Hivyo basi, yeye hayuko kama Ronaldo, Adriano au Romario, baadhi ya washambuliaji wetu hatari wa miaka 30 iliyopita. Lakini kwa sababu ana uwezo pia wa kufunga mabao, ana mabao 3 hadi sasa kwenye mashindano haya. Yeye si kiungo mchezeshaji ama playmaker tupu pia. Badala yake anaipa timu kitu ambacho labda Brazil haijawahi kuwa nacho hapo awali, hasa kwa upande wa nafasi ya mshambuliaji wa kati. Mwisho wa kumnukuu.
1: Naam, mechi hiyo kati ya Brazil na Japan itafuatiwa na Ujerumani kukipiga dhidi ya Paraguay kabla ya alfajiri Uholanzi kumenyana na Morocco. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.

Ni saa moja kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo: tume ya mawasiliano nchini Uganda imesema inashirikiana na taasisi mbalimbali nchini humo kubaini sababu za kufungwa kwa vyombo vya habari kama gazeti la Daily Monitor na NTV. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya Ebola, huku maambukizi mapya na vifo vya watu 12 vikirekodiwa wikendi hii. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa

0: msikilizaji. Na sasa shule zote nchini Venezuela zitasalia kufungwa hadi Jumatatu ijayo, huku matumaini ya kuwapata manusura zaidi wa mtetemeko ama matetemeko ya ardhi yaliyotokea kuanzia wiki iliyopita yakizidi kufifia. Zaidi ya watu 1500 wamedhibitishwa kufariki dunia. Wakati huo huo, timu zaidi za kimataifa za uokoaji zinawasili nchini humo ili kujiunga na juhudi za kutafuta manusura. Maafisa wanasema kwamba makumi ya maelfu ya watu bado hawajulikani walipo, na vile vile matumaini ya kuwapata wakiwa hai yanazidi kupungua. Zaidi na Victor Kenani.
1: Timu za uokoaji kutoka Ufaransa na Marekani zilimpata mwanamume mmoja na mwanao wa kiume wakiwa hai chini ya vifusi siku ya Jumapili katika mji wa Carabaleda uliopo takriban kilomita 40 kaskazini mwa Caracas. Uokoaji huo ulitoa mwanga wa matumaini katika janga linaloendelea ambalo limetikisa nchi ambayo tayari ilikuwa inakabiliwa na mzozo wa kiuchumi, lakini matumaini hayo yalizidi kufifia baada ya muda wa saa 72 wa kuokoa athiriwa waliokwama kupita. Mamilioni ya watu wanahofiwa kukosa huduma za usafi wa mazingira na mahitaji mengine ya msingi baada ya moja ya majanga mabaya zaidi ya matetemeko ya ardhi kuwahi kutokea Amerika Kusini. Majengo 774 yaliharibiwa vibaya kutokana na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwenye vipimo vya Richter yaliyotokea Jumatano jioni, yakiwemo majengo 189 yaliporomoka kabisa, kwa mujibu wa rais wa bunge la kitaifa Jorge Rodriguez siku ya Jumapili. Picha za droni kutoka La Guaira, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi, zilionyesha moshi ukifuka kutoka kwenye mirundo ya saruji na vifusi, ambako hapo awali kulikuwa na kitongoji cha majengo.

0: majengo mengi yameporomoka. Watu wengi wamejitolea kuondoa vifusi na kujaribu kuwaokoa manusura. Siku baada ya siku, tumekuwa tukihisi mitetemo midogo ya ardhi. Kwa hiyo, kila tunapohisi mtikisiko, tunalazimika kutoka nyumbani. Bado tunalala sakafuni, sebuleni, huku milango ikiwa wazi.
1: In the living room, with doors open.
2: Katika mji wa pwani wa Tukakas, waokoaji walikuwa kichimba kutafuta watu waliokwama ndani ya vifusi vya jengo lililoanguka. Wataalamu wanasema saa 72 za kwanza baada ya majanga ya asili ndizo huamua nafasi finyu ya kuokoa walio hai. Baada ya hapo, shughuli za utafutaji kwa kawaida hubadilika na kuwa za kuondoa miili. Katika kitongoji cha San Bernardino, jijini Caracas, watu wa kujitolea walikuwa kipanda juu ya jengo lililoporomoka, wakitumia mashine za kuchimba, kuvunja zege na kupanga mistari ya kuondoa vifusi kwa mikono. Eneo la Chacao, eneo jingine la Caracas, skrini kubwa za kielektroniki kwenye jengo ambalo kwa kawaida hutumika kwa matangazo, zilikuwa zikionyesha sura za watu waliopotea. Siku ya Jumapili, rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, alisema idadi ya vifo ambayo bado ilitarajiwa kuongezeka ilikuwa imefikia watu 1,450, huku wengine wasiopungua 3,150 wakijeruhiwa. Huku juhudi za uokoaji zikiendelea, hasira za umma zimeongezeka katika baadhi ya maeneo kutokana na jinsi serikali imeshughulikia janga hili. Matukio ya uporaji yamekumba jiji la La Guaira, ambalo sehemu kubwa sasa imegeuka kuwa vifusi. Maduka ya dawa, maduka ya jumla na biashara nyingine zilivamiwa na kuporwa, wakazi walisema, huku baadhi yao wakilalamikia msaada mdogo na wa polepole uliotolewa na mamlaka baada ya tetemeko hilo. Rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, alisema Jumapili kuwa kambi za muda zilikuwa zinaanzishwa kwa ajili ya watu waliopoteza makazi yao.
3: Ya hemos recuperado el servicio de electricidad.
4: Tayari tumerejesha takriban 75% ya huduma ya umeme. Timu zinaendelea kufanya kazi ili kurejesha kikamilifu huduma hizo pamoja na huduma za maji. Usafiri na matumizi ya barabara yamerejeshwa kwa takriban 90%, jambo ambalo ni muhimu sana kwa shughuli za uokoaji.
2: Kwa mujibu wa Rodriguez, mataifa 24 yametuma tani 521 ya misaada, vikosi 86 vyenye mbwa waliofunzwa kutambua watu waliokuwa machini ya vifusi, pamoja na zaidi ya wahudumu 2,700 wa utafutaji na uokoaji. Helikopta za Marekani zilisafirisha misaada, huku wanajeshi wengine 230 wa Marekani wakitarajiwa kuwasili kusaidia kupanua uwezo wa uwanja wa ndege na kufungua tena bandari muhimu ili kuimarisha juhudi za misaada, kwa mujibu wa kamandi ya kusini ya Marekani. Marekani ilikuwa tayari imetuma kikosi cha watu 250 cha kukabiliana na majanga. Shirika la Umoja wa Mataifa la Uhamiaji IOM lilisema kuwa kwa kuzingatia idadi ya watu na kiwango cha uharibifu, hadi watu 2,608,000 wanaweza kuwa wameathirika na watahitaji makazi, maji, huduma za usafi wa mazingira, huduma za afya na vifaa muhimu vya misaada. Umoja wa Mataifa umekadiria uharibifu wa miundombinu kufikia dola bilioni 6.7 za Marekani, sawa na 6% ya pato la taifa la Venezuela. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
5: Na mkwingineko, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa utulivu kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika kesho Jumanne ya kupinga wahamiaji haramu. Rais Ramaphosa amesema kwamba ingawa wananchi wana haki ya kuandamana, vitisho, unyanyasaji na vitendo vya vurugu havitavumiliwa. Kufahamu zaidi, basi hapo awali nimezungumza na Emson Mchau. Huyu ni mkazi wa Johannesburg anayetokea Tanzania, aliyeko Afrika Kusini, anayeanza kukuelezea hali ilivyo kwa sasa.
6: Kwa kweli hali sasa hivi haipo nzuri, hasa kwa sisi raia wa kigeni, kwa sababu maeneo mengi tumekuwa tumejifungia, tuko ndani. Hata kama walokuwa nje, yani yametoka kwa sababu maalum, kwa sababu vyombo vyenyewe vya usalama vimeweza kutuambia sisi wakazi ambao tunaishi hapa Afrika Kusini kwamba tujitahidi sana, tujiisolate, tukae mbali na makundi ya watu ambayo ni wazawa. Yani askari wametawala huko mijini, wametawala kwa wingi sana.
5: Kufikia sasa, unafahamu kuhusiana na laba na mtu yote kutoka Afrika Mashariki unayemfahamu ambaye amedhurika kutokana na adha hizi?
6: Kwa kweli watu wengi wameumia, lakini statistic kamili siwezi kuidentify kwamba ni watu kiasi gani, lakini wapo watu ambao wameruka kwenye magorofa, umeona, kutokana na ile kamata ikianza waliingia kwenye manyumba, umeona, na katika ile msako vitisho vile vya hapa na pale, kuna watu ambao walijaribu kutokea kwenye rufu za gorofa ili waruke gorofa ya pili. Kuna watu ambao waliweza kupoteza maisha, wengine waliweza kuvunjika, wengine ambao walikutana na hao watu usiku wa manane, kuna mtu

0: wamechelewa nyumbani au mtu ndo anaenda kwenye mihangaiko yake, wamekutana na wazawa na wameweza kushambuliwa na pia wameweza kupata majeraha.
1: Mchao, ninyi mpo hapo kihalali, balozi zenu zile za Tanzania, Kenya, Uganda na nchi nyingine haswa za Afrika Mashariki zinawasaidia vipi kuhakikisha kwamba mnakuwa salama?
0: Kwa upande wa balozi, ambayo kwanza naweza nikawapa pongezi mheshimiwa balozi na timu nzima ambayo anaiongoza, kwa kweli wamekuwa wako very friendly, wanawasiliana na sisi kutaka kujua nini kinaendelea, na mheshimiwa balozi ameandaa usafiri ambao kwenye tarehe 3 tarehe 4 ambao wanasema utawabeba baadhi ya watu ambao wameshindwa kuhimili vishindo. Kwa hiyo tuna imani kwamba kutokana na hiyo force ya ubalozi wetu inaonesha kwamba jinsi gani wanaweza wakatujali raia wake, lakini kwa mimi bado na imani kwamba tunahitaji nguvu nyingine kutoka kwa wadau wengine mbalimbali, sio serikali tu itatosha, bali hata kama kuna ndege zingine ambazo zinafanya huduma nyumbani pale Tanzania waweze kutusaidia tuweze kupata usafiri, mabasi tuweze kutoka muone kwa usalama, na mpaka hali itakapotulia basi tuweze kuendelea na shughuli zingine za kama kawaida.
1: Unadhani serikali ya Afrika Kusini inafanya vya kutosha kukabiliana na magenge haya ambayo yana wafukuza wageni hapo nchini mwao?
0: Kwa mtazamo wangu kama raia wa kigeni ambaye nimeishi Afrika Kusini na nimeweza kusikia policy ambazo zinaendelea kwenye vyama mbalimbali vya kisiasa, hii naona ni swala la kisiasa zaidi. Kwa hiyo sidhani kama serikali inapenda hichi kitu, kwa sababu serikali inapata pesa au mzunguko wa pesa unazunguka sana kwa kupitia pia wageni, wanazungusha mzunguko wa pesa wa ndani ya Afrika Kusini. Kwa serikali hawawezi kupenda kwa upande mmoja, lakini inabidi wawaridhishe raia wao, maona kwa sababu tayari kumeonekana kuna loopholes kwenye uongozi wenyewe wa kiserikali, kwa sababu ya mara nyingi inaonekana kwamba kwenye border post kule wanaporuhusu watu kuingia wamekuwa wakichukua rushwa, labda watu wanaingia wengi, na hiyo inasababisha pia wenyewe kusema kwamba tunawanyima ajira. Lakini hata hivyo, sisi tutakapoondoka bado tatizo la ajira litakuwa pale pale, na imani hiyo, kwa sababu sisi tunakuja tunatengeneza ajira kama wageni, lakini changamoto inayokuja sasa, wao wenyewe wanatengenezewa hizo, ni kama mfumo wa kisiasa wanaoutengeneza ili kuchafua hiki chama ambacho kipo madarakani kiweze kuonekana kwamba hakifanyi kazi. Watu wanaingia wengi, wanakuja kuchukua ajira na wao wanakosa ajira.
1: Mchao, hii si mara ya kwanza kwa matukio ya uvamizi dhidi ya wageni kufanyika Afrika Kusini. Imefanyika miaka ya nyuma 2018 na miaka mingine, lakini mwaka huu ni kama inaonekana yana nguvu zaidi. Unadhani hali inaweza kurejea kama ilivyokuwa kawaida na maisha yakaendelea kawaida bila kuwepo kwa machafuko dhidi ya wageni?
0: Nimeona xenophobia ya 2019 ilikuwa ni worse, lakini hii imeonekana imekuwa ni worse zaidi, kwa sababu wameweza kutumia social medias kuweza kutengeneza hiyo attention, na kweli imepatikana, na pia wamepatikana sponsors ambao wamesponsor ili zoezi ili la kufukuza wageni, kwa sababu wako kwenye vyama vya siasa. Kwa hiyo nachokiona, hali itakuja itatulia, na hali itatulia pale utakapofanyika uchaguzi mwezi wa 11, uchaguzi wa serikali za mitaa, na imani hapo sasa ndipo tutapata uongozi ambao mpya. Kama ni chama kinahitaji viti labda vya serikali ndogo, ina maana vikishapata, sidhani kama kutakuwa tena kuna fujo, hali itakuwa nzuri. Lakini pia hii itakuwa ni kama push kwa serikali kuu ili waweze kufanya mabadiliko ya baadhi ya sheria za nchi. Kwa upande wangu mimi naona wako sawa, wanadai haki, lakini hawako sawa pale wanapotumia nguvu kuwaumiza ndugu zao wa Kiafrika na kuacha mataifa mengine ambayo sio wa Afrika kufanya kazi kwa uhuru na kuendeleza biashara zao, na kudharau sisi ambao tumeweza kuwasaidia kipindi ambacho wanatafuta uhuru, kipindi cha apartheid, wanakimbilia kwenye mataifa yetu.
2: Nam ni Emson Mchao huyo, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Sasa shirika la afya duniani yani WHO limesema kwamba zaidi ya vifo 1,300 vya ziada vimeripotiwa barani Ulaya na vinahusishwa na wimbi la joto kali linaloendelea. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba msongo wa ongezeko hilo la joto ni kama muuaji wa kimya kimya. Sasa amezitaka nchi za Ulaya kuanzisha na kutekeleza mipango ya kukabiliana na athari za joto kali za kiafya katika hali ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Zaidi na Isabella Mwagodi.
3: Kiwango cha joto kilivunja rekodi tena kote barani humo siku ya Jumapili, ikiwa ni pamoja na nchi za Ujerumani, Poland na Jamhuri ya Czech, huko joto hilo kali likiendelea kusonga mbele kuelekea upande wa mashariki. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X, mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus alisema zaidi ya vifo 1,300 vimeripotiwa tangu tarehe 21 mwezi Juni. Tedros aliliita joto hili muuaji wa kimya, na kwamba nyumba, maeneo ya kazi pamoja na shule za Ulaya hazikujengwa kuhimili viwango hivi vya joto. Siku ya Jumapili asubuhi, wizara

0: afya ya Ufaransa ilisema kumekuwa na vifo vya ziada takriban 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa nchini humo tangu Jumatano iliyopita. Wizara hiyo ya afya ilisema kuwa vifo vingi vilivyoongezeka ni vya watu wenye umri wa miaka 65 na zaidi, baada ya kurekodi ongezeko la 40% la watu wanaofariki wakiwa majumbani mwao. Kote nchini humo vioyozi na hata feni za kawaida zimeisha madukani, huku watu wengi wakiwa na hamu kubwa ya kupata nafuu, hasa wale wanaoishi kwenye vyumba vidogo ambapo hata nyakati za usiku hakuna unafuu wa baridi. Jessica, mkazi wa Ufaransa, anaelezea hali halisi.
1: My apartment is top floor, south.
2: Ghorofa yangu iko ghorofa ya juu kabisa. Inaangaliana na upande wa kusini. Kwa hiyo kuna joto kali sana sana humo ndani. Baada ya wimbi la mwisho la joto nilifanikiwa kupata kiyoyozi. Kwa hiyo sasa hivi nadhibiti vizuri hali hii.
1: So it's been a lot better, manageable now.
0: Hata hivyo, swala hili limechukua mkondo wa kisiasa. Mjadala uliopo sasa ni kama nchi hiyo inapaswa kuweka vioyozi vingi zaidi vya upepo au kutafuta mbinu zingine za kuwasaidia watu kupata baridi. Wanasiasa wa mrengo wa kulia nchini Ufaransa wanahoji kuwa nchi hiyo inahitaji kutilia mkazo ufunguaji wa vioyozi kwenye nyumba nyingi zaidi, hasa kwa wazee na wale walio katika hatari zaidi ya kuathirika na joto kali. Hata hivyo, mrengo wa kushoto unapinga vikali hatua hiyo, wakisema matumizi ya vioyozi kwa wingi sio suluhisho. Wanajenga hoja kwamba kiyoyozi kinaweza kupoza chumba kimoja, lakini kinaongeza shinikizo kwenye gridi ya umeme na kupuliza hewa ya joto zaidi kurudi barabarani ambako tayari kuna joto la kupitiliza. Mkazi mmoja wa Ufaransa alitaka serikali kutafuta suluhu ya kudumu.
3: That is a short-term solution.
4: Kufunga vioyozi ni suluhisho la muda mfupi tu kwa ajili ya faraja yetu ya sasa, wakati tumepambana kwa muda mrefu sana kuhakikisha hatuchangii zaidi katika mabadiliko ya tabia ya nchi.
3: Climate change.
0: Mkazi mwingine kutoka Marekani alitoa maoni yake akisema binadamu wamechangia zaidi katika mabadiliko ya tabia nchi.
5: I do think that this is probably an impact.
6: Nadhani hali hii ya joto inasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna joto sana tofauti na miaka iliyopita. Si kitu tu kimetokea kwa bahati. Sisi ndio wa kulaumiwa.
5: That probably has to do with us.
0: Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
7: Na mwingine kwa rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imeitisha mkutano siku ya Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha, baada ya pande hizo mbili kushambuliana tena hivi karibuni, hali iliyoitishia kudhoofisha mpango wa usitishaji mapigano uliopo. Hata hivyo, mapema naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran alikuwa amekanusha taarifa kwamba kutakuwa na mikutano wiki hii yenye lengo la kuendeleza mazungumzo kuhusu makubaliano yaliyopo kati ya hizo nchi mbili. Na Steha Muhammad na taarifa zaidi.
8: Kufuatia tamko hilo la rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba wapatanishi wakuu wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff watahudhuria mkutano huo, na kwamba rais Trump anataka mchakato huo wa amani kuendelea. Ikulu ya White House imesema kuwa mazungumzo mengine ya kando yataendelea kando sambamba na mkutano mkuu. Hata hivyo, awali naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran alikanusha kuwa mazungumzo kama hayo yangefanyika wiki hii, swala ambalo sasa linatia wasiwasi zaidi. Wakati huo huo, Tehran na Washington zimekubaliana kusitisha mashambulizi katika Guba na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja katika siku chache zijazo mjini Doha, Qatar. Iran imehusisha mapigano mapya na Marekani na kile inachodai kuwa kuingilia usimamizi wake wa mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mjibu wa afisa mmoja wa Marekani, meli sasa zinaweza kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz bila wasiwasi, huku akiongeza kuwa mazungumzo mapya yanayolenga kukomesha vita yataendelea. Iran bado haijatoa tamko lolote kuhusu ripoti hiyo ya kama imekubali kusitisha mashambulizi katika mlango huo wa bahari. Mnamo Juni 17, Marekani na Iran zilitia saini mkataba wa makubaliano unaohusisha usitishaji wa mara moja wa harakati za kijeshi kwa pande zote mbili. Kwa mjibu wa mkataba huo, Iran ilikubali kuruhusu kutumika salama kwa mlango huo wa bahari kwa meli za kibiashara bila malipo kwa muda wa siku 60. Hata hivyo, chini ya wiki mbili zilizopita kumekuwa na mashambulizi mapya kutoka pande zote mbili. Siku ya Alhamisi wiki jana, mashambulizi yalianza tena baada ya Iran kushambulia meli ya mizigo, ambapo Marekani ilijibu kwa kuishambulia Iran, huku siku ya Jumamosi Iran ilijibu kwa kulenga nchi za Guba zikiwemo Kuwait na Bahrain. Ingawa Marekani ilisema kuwa hakukuwa na madhara yoyote yaliyosababishwa na shambulio hilo. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu sana inayotumika kusafirisha mafuta na gesi, na ulifungwa na Tehran baada ya

0: Marekani na Israel kuishambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema wakati wa ziara yake nchini Iraq kwamba kufunguliwa kikamilifu kwa mlango wa Hormuz kwa mujibu wa makubaliano na Marekani ni jukumu la Tehran pekee, na kwamba kuingilia mchakato huo utavuruga juhudi hizo na kuongeza mvutano katika eneo hilo.
1: Na msikilizaji, sasa tukizidi kusonga mbele ni kwamba mafuriko yamekumba mji mkuu wa Ghana wa Accra kufuatia mvua kubwa ilionyesha huko ikisababisha uharibifu wa mali na kuvuruga huduma muhimu. Sasa video zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha nyumba, magari yakiwa yamezama kwenye maji ya mafuriko. Maeneo ya tambarare na yale yaliyo chini zaidi ndio yaliyoathirika kwa kiasi kikubwa, na hali hiyo imevuruga vile vile usafiri na kusababisha msongamano mkubwa wa magari zaidi na Peter Mwangangi.
2: Wakazi wengi walioathirika wameendelea kuomba msaada, huku baadhi yao wakiwa wamekwama ndani ya nyumba zao kutokana na maji kuzingira makazi yao. Ingawa hadi sasa hakuna vifo vilivyoripotiwa, nyumba na mali nyingine zimeharibiwa. Serikali ya Ghana imetuma vikosi vya kukabiliana na majanga katika maeneo yaliyoathirika kusini mwa nchi. Polisi, jeshi la Ghana, idara ya zimamoto, shirika la taifa la kusimamia majanga, pamoja na taasisi nyingine za dharura zimepelekwa kufuatilia hali na kuwasaidia wananchi walio katika matatizo. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani, wakazi wa maeneo yaliyoathirika wamehimizwa kuhamia maeneo salama yaliyoko katika sehemu za juu na kuepuka kuvuka maeneo yaliyofurika. Taarifa hiyo pia imewataka wananchi walio katika maeneo salama kubaki manyumbani na kuonya dhidi ya kuvuka barabara zilizofurika, iwe kwa miguu au kwa magari. Pia imeeleza kuwa yeyote ambaye nyumba yake imeanza kuzingirwa na maji anapaswa kuhamia eneo la juu mara moja na kupiga simu kupitia nambari ya dharura ili kuomba msaada. Mafuriko hayo pia yamesababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo ya Accra. Kampuni ya taifa ya kusambaza umeme Gridco na kampuni ya umeme ya Ghana ECG zimesitisha kwa muda huduma za umeme katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika kama hatua ya tahadhari. Accra imekuwa ikikumbwa na mafuriko mara kwa mara, tatizo linalochangiwa na mifereji mibovu ya kupitisha maji, mifereji iliyoziba kutokana na taka, pamoja na ujenzi wa kiholela katika njia za maji. Wananchi wengi wameitaka serikali kuchukua hatua za kudumu ili kulinda maisha na mali dhidi ya mafuriko ya mara kwa mara. Wakati huo huo, idara ya hali ya hewa ya Ghana imeonya kuwa mvua zaidi zinatarajiwa kunyesha katika siku zijazo na imewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari.
3: Na mkwingineko, Pakistan imeanzisha mashambulizi ya anga na kutuma wanajeshi wa ardhini katika majimbo ya Afghanistan kwenye mpaka wake siku ya Jumapili na kuua makumi ya watu. Takriban watu 36 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa na wengine zaidi ya 160 kujeruhiwa. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa serikali ya Taliban ya Afghanistan na kulaani kitendo hicho kama kitendo cha uoga, uhalifu na ukatili. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
4: Mamlaka nchini Pakistan zinasema kuwa takriban wanamgambo 29 wameuawa kufuatia mashambulizi ya anga na operesheni za kijeshi zilizofanywa katika maeneo ya mpakani mwa Afghanistan. Waziri wa habari wa Pakistan, Ataula Tarar, amesema kuwa operesheni hizo pia ziliharibu kiasi kikubwa cha silaha. Msemaji mkuu wa serikali ya Taliban inayojiita Islamic Emirate of Afghanistan, Zabihullah Mujahid, ambaye pia ni naibu waziri wa habari na utamaduni, amesema kuwa mashambulizi hayo ya sababisha vifo vya karibu raia 40 na kujeruhi zaidi ya watu 160 wakiwemo wanawake na watoto.
5: Right now we are in one of the most leading hospitals in Kabul.
6: Kwa sasa tupo katika moja ya hospitali kubwa mjini Kabul, hususan katika wodi ya wagonjwa mahututi, yani ICU, ambako manusura wa shambulio la anga lililotokea usiku kwa mkia leo wanaendelea kupatiwa matibabu. Madaktari wa hospitali hiyo wameniambia kuwa watu 24 waliletwa hapa usiku wa jana. Baadhi yao wapo katika hali mbaya sana. Wengi walifanyiwa upasuaji wa dharura na sasa wanaendelea kupatiwa uangalizi maalum katika wodi ya ICU. Miongoni mwa majeruhi hao kulikuwa na watoto watatu ambao wamehamishiwa katika hospitali maalum ya watoto mjini Kabul kwa ajili ya matibabu zaidi. Mashuhuda wanasema mashambulizi yao ya anga yalitokea majira ya usiku wa manane katika majimbo matatu ya Afghanistan ambayo ni Kunar, Paktir na Paktika.
4: Kwa mujibu wa mashuhuda, idadi kubwa ya vifo ilitokea katika eneo la Mandi Hill mkoani Paktia. Wanasema nyumba moja ilipigwa na bomu na watu walipofika kutoa msaada na kuokoa manusura, shambulio la pili lilitokea. Inadaiwa kuwa watu takriban 28 wamefariki dunia katika shambulio hilo la pili. Serikali ya Taliban inasema jumla ya watu 36 wamefariki dunia kutokana na mashambulizi hayo. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan wanadai walilenga maficho ya kundi la Tehrik-e-Taliban Pakistan, yani TTP, pamoja na kundi la Jamaat-ul-Arar, ambalo ni tawi mojawapo la TTP ndani ya Afghanistan. Madai ambayo serikali ya Taliban imekuwa ikiyakana mara kwa mara. Afghanistan nayo imeishutumu Pakistan kwa kufanya mashambulizi yasiyo na sababu dhidi ya raia, huku Pakistan ikisisitiza kuwa inalenga maficho ya wanamgambo pekee. Maafisa wa Taliban wanasema idadi kubwa ya vifo ilitokea katika kijiji cha Mandohel mkoani Paktika, ambako nyumba za raia zilidaiwa kushambuliwa. Mashambulizi hayo yamefanyika siku moja baada ya wanachama watatu wa kikosi cha ulinzi cha Sindh Rangers kuuawa katika shambulio la kujitoa muhanga kwenye makao yao makuu mjini Karachi. Wanamgambo watatu pia wameuawa, huku mshukiwa wa nne anayesemekana kuwa raia wa Afghanistan akitiwa mbaroni. Kundi la Jamaat Ul-Arar, ambalo ni tawi la kundi la Tehrik-e-Taliban Pakistan, yani TTP, limekiri kuhusika na shambulio hilo. Makundi yote mawili yamepigwa marufuku nchini Pakistan na pia yametangazwa kuwa ya kigaidi na Umoja wa Mataifa. Katika miezi ya hivi karibuni, mapigano ya mpakani na mashambulizi ya anga kati ya Pakistan na Afghanistan yamesababisha vifo vya watu wengi. Nchi hizo mbili zilikubaliana kusitisha mapigano mwezi Oktoba mwaka jana baada ya wiki kadhaa za mapigano makali yaliyosababisha vifo vya watu wengi.
1: Na taarifa hiyo kwa undani vile vile unaweza kuipata kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwa nini Pakistan na Afghanistan wanazidi kuzozana. Lakini msikilizaji, napata muda kidogo tu kutupia jicho ukurasa wetu wa Facebook, na una wasikilizaji kadhaa pale mmeacha maoni yenu. Huyu ni Pastor Daniel Kakoli, anasema nasikiliza BBC Dira ya Dunia nikiwa jijini Nairobi, mtaa wa Embakasi. Kufungwa kwa televisheni ya NTV ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa za vyombo vya utangazaji. Fundi Hamis Ful Migebuka tokea Kigoma, Tanzania, Mwenyezi Mungu awajalie majirani zetu Kongo kwa kuwaepusha na janga hilo kubwa, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, kwani umekuwa ni ugonjwa hatari sana. Shukran Remi Remi. Richard Galila, Jairas Muhwana Zadok anasema Ebola ni hatari kwa kweli, kiwa kugusa mgonjwa unaambukizwa, basi juhudi ifanywe. Humphrey Masi na kushukuru sana vile vile. Hosiana Elia Kema anasema mnawapata vizuri kutokea Jangombe, Zanzibar, Tanzania. Julius Alfred wa Mwanza, Uganda, kufungia vyombo vya habari ni kuminya uhuru wa habari. Lakini Ramadan Iban Umur Said Muzungu Busime, shukran sana wasikilizaji wetu. Polisi nchini Afrika Kusini wanafanya uchunguzi kuhusu kisa cha kupigwa risasi kwa afisa mwandamizi wa polisi siku chache tu kabla ya kutarajiwa kutoa ushahidi mbele ya tume ya kitaifa inayochunguza rushwa. Meja Jenerali Feroz Khan, ambaye ni mkuu wa ofisi ya ujasusi wa polisi, alipigwa risasi na kuuawa jana usiku jijini Johannesburg, siku tatu kabla ya ratiba yake ya kufika kutoa ushahidi Jumatano mbele ya tume ya Madlanga inayochunguza masuala ya rushwa. Zaidi na Yusuf Mazimu.
7: Katika taarifa yake ya leo, jeshi la polisi limesema linachukulia kwa uzito mkubwa majaribio ya kutishia, kunyamazisha au kushambulia mtu yote anayehusika katika michakato ya mahakama. Meja Jenerali Feroz Khan alisimamishwa kazi ya polisi baada ya kukamatwa mwezi uliopita kama sehemu ya uchunguzi dhidi ya ufisadi. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba Meja Jenerali Khan alishambuliwa na watu wenye silaha waliokuwa na gari jeupe la kifahari usiku wa Jumapili, na kwamba baada ya kupigwa risasi alipelekwa hospitali na kufanywa upasuaji wa dharura. Polisi wamekusanya mashirika kadhaa kupambana na uhalifu, kuwasaka watu hao wenye silaha, ikiwa ni pamoja na kitengo cha kijasusi na mauaji ya kisiasa. Lakini Waafrika Kusini wengi wataliona tukio hilo la hivi punde kama jaribio lingine la kunyamazisha na uhusika na tume ya Madlanga. Mwezi Desemba, shahidi mmoja aliuawa nje ya nyumba yake wiki kadhaa baada ya kutoa ushahidi kuhusu rushwa ndani ya jeshi la polisi. Tukio hilo limetokea siku chache kabla ya Khan kupangwa kutoa ushahidi mbele ya tume ya Madlanga ambayo inachunguza tuhuma za uhalifu, rushwa na uingiliaji wa kisiasa na mfumo wa kijinai nchini Afrika Kusini. Hivi majuzi Khan aliondoa ombi la dharura la mahakama kuu la kutaka kuzuia tume hiyo kupata taarifa kutoka katika vifaa vyake vya electronic vilivyopaswa kutumika wakati wa uchunguzi. Khan alikamatwa hivi majuzi na kuachiliwa kwa dhamana ya randi 20,000 pamoja na mkuu wa polisi wa Gautang Meja Jenerali Ibrahim Kadwa kwa tuhuma za kuendesha harambee ya madini ya thamani. Khan pia anahusishwa na madai yanayohusu utapeli wa tumbaku na dawa za kulevya aina Erotron mwaka 2021. Madai haya yalitarajiwa kusomwa siku ya kufikishwa kwake mahakamani. Msemaji wa jeshi la polisi la Afrika Kusini Andre Tamathe anasema kwamba uchunguzi utafanyika ili kufahamu chanzo cha shambulio hilo.
3: Namna taarifa yake Yusuf Mazimu ambao vile vile inatutumishia matangazo yetu ya Dira ya Dunia saa 3 kamili usiku ni Dira Dunia TV, utaona baadhi ya taarifa pale kwa mfumo wa picha. Matangazo haya yamehaririwa na Robert Kipto, msimamizi pale Nairobi na Steha Mohamed, fundi mitambo Jonathan Mwangi na Jessica Pelembela, mwenzangu amekuwa ni Phyllis Mote, mimi ni Nkia David Nkia, alamsiki.